0: 康仲仲帮助你念英剧，英剧
1: 在那里裸剧，你有请假吗？
0: 一家家蹲点点点做节目，
1: 八位独居主母给三种。
2: ᱡᱮ ᱯᱚᱨᱟᱢ ᱜᱤ ᱪᱩᱫᱚ ᱯᱟᱥᱤ ᱫᱤ ᱫᱟᱱᱫᱟ ᱯᱟᱱᱟ ᱪᱩ ᱛᱩᱱᱨᱩ ᱪᱚᱞᱩ ᱞᱟ ᱟᱱᱫᱟ ᱯᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱭᱮ ᱯᱮᱱᱡᱮ ᱨᱤᱱᱫᱟ ᱢᱮᱱᱯᱮᱱ ᱛᱚᱢᱟᱨ ᱛᱮᱵᱤ ᱵᱚᱠᱤ ᱢᱩᱝᱜᱩᱠ ᱛᱟᱝᱢᱟᱱ ᱫᱚᱱᱟ ᱥᱟᱡᱟ ᱛᱟᱠ ᱛᱚᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱟ ᱫᱮᱞᱤ ᱛᱤᱱᱨᱤ ᱜᱤ ᱛᱟᱝᱢᱟ ᱢᱟ ᱛᱚᱢ ᱱᱟᱢ ᱠᱟᱱ ᱯᱚᱜᱚᱯᱚ ᱢᱮ ᱵᱤ ᱛᱟᱞᱟ ᱪᱚ ᱜᱟᱥᱚ ᱱᱟ ᱨᱤᱡᱤ ᱟᱛᱟᱞ ᱢᱩᱝᱜᱤ ᱫᱩᱭᱩ ᱱᱟ ᱯᱚᱝᱜᱩᱠ ᱪᱮᱱ ᱱᱟ ᱫᱚᱱᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱢᱟᱨ ᱵᱚ ᱥᱟᱵᱟ ᱜᱩᱭᱟᱜ ᱜᱤ ᱡᱟᱨ ᱞᱮᱱ ᱛᱤᱠᱤ ᱱᱮ ᱩᱨᱫᱚᱢ ᱱᱟᱢ ᱥᱟ ᱡᱟᱴᱟ ᱠᱤᱱᱫᱟ ᱢᱚ ᱛᱮ ᱛᱮ ᱯᱟᱢ ᱵᱤ ᱛᱩ ᱞᱟ ᱱᱟᱢ ᱠᱟᱨ ᱱᱟᱢ ᱠᱟ ᱡᱟᱱᱫᱩᱨ ᱜᱤ ᱭᱟ ᱛᱩᱴᱮ ᱵᱤ ᱦᱤᱱᱫᱚ ᱞᱟ ᱛᱮᱵᱫᱩ ᱛᱟᱜ ᱡᱟᱵᱞᱤ ᱥᱚᱱ ᱛᱟᱢ ᱢᱚ ᱱᱟ ᱥᱟᱝ ᱛᱚᱱᱮ ᱞᱤᱢᱟ ᱥᱟᱝ ᱵᱤ ᱟᱛᱟᱞ ᱢᱚ ᱨᱤ ᱫᱟ ᱥᱤᱯ ᱛᱟᱜ ᱥᱟᱝ ᱵᱤ ᱠᱚᱨᱟᱱ ᱱᱟᱢ ᱠᱟᱨ ᱱᱟᱢ ᱠᱟ ᱡᱟᱱᱫᱩᱨ ᱞᱤᱜᱤ ᱞᱩᱢᱟ ᱪᱟᱠ ᱯᱩ ᱡᱟᱵᱞᱤ ᱛᱤ ᱵᱟᱭ ᱠᱤᱱ ᱡᱤᱱ ᱡᱩᱛᱟᱜ ᱱᱟ ᱯᱚᱠᱮ ᱞᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱭ ᱠᱤ ᱵᱤᱛᱩ ᱞᱟ ᱛᱟᱯ ᱫᱮ ᱫᱩ ᱠᱚ ᱦᱚᱥᱚ ᱢᱤ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱢᱚ ᱛᱮ ᱱᱮ ᱪᱮᱱ ᱠᱟᱨ ᱱᱟᱜ ᱚ ᱥᱤ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱵᱨᱤᱝ ᱠᱩ ᱠᱟᱵ ᱞᱩ ᱞᱮ ᱪᱚ ᱠᱷᱚᱨᱫᱟ ᱥᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱵᱨᱤ ᱪᱤᱱ ᱛᱚᱢᱚ ᱥᱟ ᱞᱟ ᱫᱤᱜ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱱ ᱱᱮ ᱱᱚᱝ ᱛᱤ ᱦᱤ ᱛᱮ ᱞᱟ ᱨᱤᱜᱤ ᱟ ᱛᱟᱞ ᱢᱩ ᱜᱤᱱ ᱱᱚᱢ ᱵᱚᱢ ᱵᱚᱨᱟ ᱜᱩᱨ ᱪᱩ ᱥᱟᱨ ᱵᱟᱠᱤ ᱞᱮ ᱪᱟᱢ ᱱᱮ ᱠᱩ ᱜᱤ ᱠᱮ ᱞᱟ ᱡᱮᱥᱤᱝ ᱫᱩᱱ ᱫᱚᱯ ᱛᱟᱨᱤ ᱪᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱯ ᱠᱚᱨᱥᱚᱢ ᱞᱟ ᱥᱚ ᱱᱚᱢ ᱫᱚ ᱞᱟ ᱱᱮ ᱱᱟᱝ ᱡᱩ ᱭᱟᱨ ᱠᱟ ᱪᱤ ᱵᱤᱱ ᱫᱩᱣᱟ ᱨᱟ ᱠᱟᱨ ᱛᱷᱟᱱ ᱱᱮᱵ ᱜᱤ ᱜᱟᱱ ᱞᱟ ᱠᱤᱱ ᱱᱮ ᱨᱟᱱᱭᱚᱨ ᱞᱟᱝ ᱜᱤ ᱥᱟ ᱞᱟ ᱡᱚᱨ ᱵᱟ ᱫᱟᱣ ᱨᱟᱱᱭᱚᱨ ᱞᱟᱝ ᱜᱤ ᱥᱟ ᱞᱟ ᱡᱚᱨ ᱱᱮ ᱤ ᱫᱤ ᱪᱟᱠ ᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱦᱚᱜᱮ ᱜᱟᱱ ᱛᱮ ᱞᱟ ᱪᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱮ ᱠᱟᱱ ᱞᱟ ᱦᱚᱜᱮ ᱛᱚ ᱱᱟ ᱯᱟᱛᱮ ᱨᱩᱝ ᱫᱩ ᱡᱤ ᱛᱟᱢᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱞᱩᱨᱡᱩ ᱛᱟᱣᱩᱞ ᱞᱮᱱ ᱠᱟ ᱛᱚᱯᱮ ᱢᱩᱱᱟ ᱱᱟᱢ ᱞᱟ ᱢᱟᱞᱩ ᱵᱟ ᱢᱤ ᱵᱟ ᱠᱤ ᱦᱤᱝ ᱪᱟᱝ ᱨᱩ ᱡᱤ ᱟᱨ ᱛᱟᱞ ᱢᱚ ᱡᱚ ᱡᱤ ᱜᱚ ᱡᱤᱨ ᱨᱩ ᱪᱟ ᱛᱮ ᱭᱮ ᱜᱟᱱ ᱛᱚ ᱞᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱟ ᱫᱤ ᱚᱦᱚ ᱱᱤᱢᱟ ᱛᱮ ᱭᱮ ᱜᱮ ᱪᱮ ᱞᱟᱭᱟ ᱪᱮ ᱯᱷᱚᱱ ᱨᱩ ᱛᱟ ᱪᱷᱟ ᱜᱮᱱ ᱛᱤ ᱜᱮ ᱛᱟᱭᱟ ᱜᱟ ᱢᱩ ᱯᱟᱠᱷᱟ ᱜᱩ ᱨᱤ ᱨᱩ ᱪᱟ ᱛᱟ ᱜᱮ ᱯᱟᱠᱷᱟ ᱜᱩ ᱨᱤ ᱪᱮ ᱡᱮ ᱥᱮ ᱜᱮ ᱯᱟᱠᱷᱟ ᱜᱩ ᱨᱤ ᱠᱮ ᱫᱚᱱ ᱠᱚ ᱪᱤ ᱵᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱩ ᱨᱤ ᱛᱩᱱ ᱨᱩ ᱜᱩᱱ ᱥᱮ ᱪᱮ ᱭᱮ ᱯᱟ ᱫᱟᱞ ᱟᱛᱟᱜ ᱫᱚ ᱢᱚ ᱞᱟ ᱯᱤ ᱠᱮ ᱠᱮ ᱭᱩ ᱵᱟ ᱛᱟᱱ ᱧᱟᱢ ᱛᱮ ᱨᱮ ᱥᱤᱠ ᱥᱚᱢ ᱵᱮ ᱛᱩ ᱞᱟ ᱠᱤᱱ ᱪᱮ ᱞᱟᱭᱟ ᱞᱟᱢᱟ ᱥᱤ ᱡᱤ ᱯᱮ ᱫᱚᱱ ᱯᱟᱨ ᱵᱟ ᱫᱟᱞ ᱟᱱ ᱛᱮ ᱛᱩᱱ ᱚ ᱥᱟᱢ ᱵᱟ ᱠᱮ ᱥᱟᱱ ᱱᱚᱨ ᱵᱮ ᱫᱟᱱ ᱫᱚᱨ ᱛᱮ ᱫᱟᱜ ᱫᱟᱞᱤ ᱨᱤᱜ ᱡᱤ ᱴᱷᱮᱱ ᱱᱮ ᱨᱩᱢ ᱵᱚ ᱪᱮ ᱠᱚᱝ ᱜᱮ ᱨᱩ ᱪᱮ ᱥᱮ ᱪᱮ ᱥᱮᱨ ᱵᱚ ᱠᱟᱱ ᱞᱮ ᱛᱚᱨᱮ ᱠᱮ ᱱᱟ ᱱᱤᱝ ᱠᱟᱨ ᱯᱚ ᱡᱩᱱ ᱫᱮ ᱵᱤ ᱯᱟ ᱛᱩ ᱱᱟᱢ ᱡᱮ ᱜᱚ ᱞᱟ ᱥᱚ ᱠᱮ ᱭᱟ ᱦᱟ ᱠᱚ ᱨᱮ ᱞᱮᱝ ᱯᱟ ᱛᱩ ᱥᱩᱢ ᱥᱚ ᱥᱚᱢ ᱜᱟ ᱫᱟ ᱜᱚ ᱭᱟᱱ ᱛᱩ ᱛᱟᱢ ᱵᱤ ᱢᱤᱫᱩ ᱫᱟ ᱜᱚ ᱥᱮ ᱫᱩ ᱪᱟ ᱞᱟ ᱥᱟᱝ ᱥᱚ ᱫᱟ ᱪᱩ ᱢᱤ ᱠᱮ ᱯᱟᱨ ᱵᱟ ᱱᱟᱢ ᱥᱚ ᱫᱟ ᱜᱚ ᱭᱟᱱ ᱢᱟ ᱫᱩ ᱱᱟ ᱡᱟᱨ ᱵᱩ ᱜᱮ ᱞᱚ ᱞᱟ ᱧᱩ ᱟᱥᱟᱱ ᱪᱟ ᱫᱤᱱ ᱧᱤᱢᱟ ᱥᱟᱞ ᱵᱤ ᱛᱩ ᱜᱚ ᱠᱩ ᱛᱟ ᱫᱤᱝ ᱞᱮᱝ ᱜᱮ ᱞᱮᱢᱟ ᱱᱮ ᱜᱚ ᱛᱩ ᱛᱟ ᱞᱚ ᱪᱩ ᱜᱮ ᱭᱚ ᱱᱟ ᱧᱩ ᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱥᱟ ᱞᱟ ᱪᱟᱱ ᱱᱟ ᱨᱚ ᱟᱨ ᱭᱤᱱ ᱭᱚ ᱞᱟ ᱥᱚ ᱵᱮ ᱨᱩ ᱡᱮᱠ ᱛᱮ ᱫᱟ ᱪᱮᱛᱚ ᱪᱤ ᱞᱚ ᱢᱟ ᱠᱤᱱ ᱱᱟ ᱜᱚ ᱞᱮᱝ ᱪᱮ ᱯᱚᱱ ᱨᱚᱝ ᱪᱟ ᱪᱟᱨ ᱜᱮ ᱜᱮ ᱠᱟ ᱠᱚ ᱵᱤ ᱢᱟᱠ ᱪᱩ ᱡᱮ ᱡᱩᱨ ᱠᱮᱢ ᱵᱮ ᱯᱟ ᱛᱟᱢ ᱢᱟᱱ ᱫᱟ ᱧᱩ ᱜᱮ ᱡᱩᱨ ᱜᱮ ᱡᱟᱨ ᱵᱚ ᱞᱟ ᱧᱩ ᱨᱚᱝ ᱛᱮ ᱵᱮ ᱡᱟᱨ ᱵᱚ ᱞᱟ ᱥᱟᱱ ᱱᱟ ᱨᱚ ᱵᱩᱢ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱥᱚ ᱵᱮ ᱛᱩ ᱞᱟ ᱯᱟᱢ ᱱᱟ ᱫᱟ ᱠᱚ ᱠᱮᱨ ᱠᱮᱨ ᱨᱚᱢ ᱵᱚᱢ ᱛᱮ ᱞᱮᱢ ᱵᱮ ᱛᱩ ᱞᱟ ᱯᱟᱢ ᱱᱟ ᱫᱟ ᱱᱟᱢ ᱠᱟ ᱥᱟᱱ ᱱᱟ ᱠᱤᱱ ᱡᱚᱱ ᱛᱮ ᱞᱮᱢ ᱵᱮ ᱛᱩ ᱞᱟ ᱯᱟᱢ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱦᱟᱱ ᱧᱩ ᱨᱚ ᱪᱟᱱ ᱱᱟ ᱵᱩ ᱫᱚ ᱵᱚ ᱯᱮ ᱵᱮ ᱛᱩ ᱞᱟ ᱯᱟᱢ ᱱᱟ ᱫᱟ ᱱᱟ ᱡᱟᱨ ᱵᱩ ᱞᱚ ᱞᱟ ᱥᱚᱱ ᱧᱚᱱ ᱛᱟ ᱥᱚ ᱱᱟ ᱡᱮᱢᱤ ᱞᱟ ᱢᱟ ᱨᱚᱢ ᱵᱚ ᱛᱟ ᱦᱩ ᱞᱮᱝ ᱜᱮ ᱞᱮᱢᱟ ᱱᱟ ᱱᱟ ᱥᱟᱱ ᱧᱤ ᱧᱤᱢᱤ ᱱᱟ ᱫᱚ ᱞᱟ ᱱᱟ ᱧᱩ ᱨᱚ ᱠᱮ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱤᱡᱚ ᱞᱟ ᱪᱟᱨ ᱜᱚ ᱨᱤᱥᱟᱨ ᱵᱟ ᱞᱩᱨ ᱡᱩᱱ ᱠᱤ ᱵᱮ ᱜᱮ ᱞᱚ ᱫᱟ ᱫᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱩᱢ ᱪᱟ ᱥᱟᱱ ᱱᱚ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱞᱟ ᱛᱟᱱ ᱱᱟ ᱜᱟ ᱯᱟ ᱢᱤ ᱵᱤ ᱜᱩᱨ ᱢᱟ ᱟᱱ ᱨᱚ ᱫᱟᱣ ᱟᱞᱮ ᱛᱟᱞᱮ ᱵᱚ ᱭᱟᱦᱟ ᱛᱟᱞᱮ ᱨᱤ ᱜᱚ ᱛᱟᱞᱮ ᱟᱞᱚ ᱭᱮ